0: ni le simule ikutja kuku hi tiva akuga kwatsi wo malava mathapa wo lava ambavi kani yini makunuka tshikatlechi hitave hiku ahiyeni ka bulule ginga vegikaketa ka longolo kunga hunza na xiteri kumbe
1: tudo em se faz mal ndinga ta jikota kula ichiswa mas kula ku higa a zwilo ni moderação akova unwe basi hisiku utshamekile and now ama fruta lava kula ku hima tirisa ngovu leswi maka ku ti guga hina ni hina zwi zwonke zwilo leswi ma ya itoloveti ku mahayini aku zwi hizwi hivi prepara hizwi tirisa hihle higa kambe hina kula ku higa amitsumbula higa amela na mikova le higa mapepini lawa higa ama betera balawa hina u huma zwi ha hoxa ngovu emarandzi higa amela na kambe zwini ei batata doce que kuni mapolpo laranjada ya ku hambanyisela ngovu então kula ku hiti risa michumulo hiti gela pra automo gaina gita durar ngovu
0: a pawa ndza hi wona laha ka leswi munga tala ni ta kombisa la hi hili sima ya pawa no spawn ka dadia
1: a pawa hiti va ku kuni yini lisima ngovu ka ka automo gaina ya mahangu é um cereal, né?
0: Isso.
1: Isso,
0: isso.
1: É um cereal. Então, ya mahangu, porque o namuno utameka na ui kwati ni magisidish ni energia kambia ku
0: uma
1: uni exatamente uni nintamu wako uma amatividade ya wana ya dia dia mas a pão a repra ku gangovu pão
0: também.

Então, meu coração, caratucamê. Manikide kuna kupo yinzi mbuye yinye ma yisi ki yu ya uye sweet na tako ye ambarikiti ya uye sweet mwaniketu jils me duwar kuye sweet ane. Karatu kamwe manika kuna kutsadzi sana kunya kukimbi kigawanya mitumu kukitonga kikie kina uya kukikati nya zitrezi 54 minutos.